0: Ну,
1: перша зміна.
0: Ну, то у нас?
1: Ну, хіба так.
0: То я стартую сердечно дякую, не сподіваючись, на дуже мило.
1: Маю то третє місце в останньому нотуванню без лісти. Припоминам, на voxfm.pl можете голосувати. Тим часом у нас трошечка класики. Стахурський є 2-5 хвилин перед годиною 7:30.